0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
5: Aaj posti rewa hai. Sana saachyan lai mulk je gadi bare sher ke Pakistan Iran je chhandan sa singhayo vai rahe. Parday tarjuman mauj pirani sadar ek wafad sangar samabad pohchando. پاکستان کے سیاسی توڑے عسکری قائد سے ملاقاتوں کرد ملاقاتوں دوران پاک ایران بطرفن لاگاپن جو جائزہ ورتو ویندو ایرانی صدر موجودہ صورتحال میں مثبت کردار تے پاکستان جا تھورا منیندو امریکہ میں ایران کی نانے
6: شامپو

0: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
1: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
0: سندھ جو آواز بدلدا رہو
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Agar Masood Pashtian Pakistan ja thora manan lai Tehran ka Islamabad rawano thi vyo azadiyan lai mulk je gadi wale sheher ke Pakistan aur Iran je jhandan sa singaryo payo. Par day tarjuman maujab Irani sadar ek wafad sa gad Islamabad pohchando aur Pakistan je siyasi tori askari qaidat sa mulaqatun kando. ملاقاتن دوران پاک ایران بطرفن لاگاپن جو جائزو ورتو ویٹو ایرانی صدر موجود صورتحال میں مثبت کردار تے پاکستان جا تھورا منی دو

عرشان دا رکھا کلمے دا کلمہ کعبے دا کعبہ حسنین دا بابا تدا مرشد مولا

پاکستان جے ایم دورے تے اسلام آباد پہنچل ایرانی صدر مسعود پزیشکیان جی صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے دھاردار ملاقات ریوان صدر پہنچنے تے صدر آصف علی زرداری بلال بھٹو زرداری مہمان صدر جی آجیاں کئی وزیر اعظم ہاؤس آمد تے صدر مسعود پزیشکیان کے گارڈ آف آنر پیش کر ہو فیلڈ مارشل آصف منیر سے ملاقات دوران بھی اسلام آباد مفاہمت یادہ سمیت خطے کی مجموعی صورتحال تے گالو

اللہ جانے وسط آئے علی ساڑھے ساواں بیچے زندگی گزار دیے علی دیا چھاواں بیچے علی دائے پیار اسا منگیاں دعاواں بیچے گونجتا جہان وچ نارا علی علیے مستا ملنگا دا گزارا علی علیے جاندا اے حال علی سن دا سوال